Lilifu he tau mga whawa ni we ko whanonongo mai ke leo taongo. PMN he mga ngā hola afia finei. Ka lawhala hi atu ke omtu wosi. Ke ingoa he matua mai tāma mai anga ngā tāpu. Amene. Mai he ma veheanga tuai koe tohi e profeta ko Isaia. Koe veheanga whaang fu matoru whae kuputaha ke eke ia mo. Mo whakavea ke hata tūra liongi mai afia finei. Pē mai e kupu nai. Ka koe ai nai, ko tala hau mai pehea i hova, ko ia ne eke a koe i a kopo nai, mo ia ne eke a koe mai Israela nai, ua mataku taku a koe ke hawa hingoa, ko eke a koe maku. Hane i tau kupu kua fio ia he atua, ke whakamanatu he motu ko Israela. Ka ko au ko i hova hawa atua, ha ko whakalihele au a koe, ko whakalilifu e au a koe, ko whakalofa atu fuki au ki a koe. Lautoru koe tau, koe tau whakamori, koe motu koe Israela, koe tau whakamori a Jehova. Koe hana tau whakawhikau ne koe whiwhiri na ia, ki a iloa e lautoru tau mena osi koe whio ia e Jehova. Ki a tua fōke a lautoru ki a ia, ha koe takitaki anga hea tua ke he whenonga he whanau Israela, koe oatu ke he puhala he kerekele mō mō, ki loto he tahikula, o watu fōke ke he ke he puhale he tutakale. Koe mina ia kua whamana tutumau he atua hana whakalofa ke hana motu tapu. Ke a pihia fuki hana whakalofa mai ke a tautou ke he wahanai. Ke a hae a tautou wosi a nganga e whakafua wina. Ke a tautou a tau momaui ha kui mai atua. Ke a tautou a tau hingoa takitaha. Ke a ke fuki a tautou mo tau whakawhikau ne whiwhiri ia. Mo ilo e tau tōu ko ia, ko ia tua, nā kaiwhai a tua kehe, ko whakamua ki a ia. Koe whānau Israela, ko fia fia ke whakaingoa, ko tau tangata, ko whiwhiri ina he a tua. Ko no nofo fōke he motu tapu tonga mo i poa ke anga ki a lau tōu. Koe whakamunu ina anga hanei, ko moua he motu. Ha koe vahana, ko a mana, ko e tokolonga ke moua e whakamunu ina anga. Ka kua tūmau ngā ienia lau tūu ke whakasikai ke hanga anga whakalofa ke hea tua. Kua tala hau mai pehea i hawa. Kua ui ai e awa koe ke hawa hingoa. Kua e ke a koe māku. Kua e tau kupu whakamawhana hea tua ke hana motu kua pia mai fōki mā tau tūu. Ua mataku taku a koe hā kua lawe aki e awa koe. Mā tau tūu. Ke whakamumina mai hea tua hā tau tōu a tau āmāma na ki anga. Mui tau whakawhiri anga kua tonu hia ke a fia fia fōkini ke hea nganga he whee whakaalofa ake koe taha ke he taha. Ke a uta e tau mena whakaalofa koe iloilo, koe tō tonu, mui pulotu. Ne fua ke hea tua mai hā tau tōu a tau momoui mui whakaonga. Si whakawhikau atu mai le veki ke he tau tangata hea tua whakataha mui tau mai hana tau ngā hua. E hana kautū. Mai he tohi e palafeta ko Isaia, a pehe mai a Jehova. Ua mataku taku a koe, ha ko leweki e au a koe. Ua ui au e au a koe ke hawa hingoa. Mai ha tau tōu a tau, pahele hele motu ko ni we. Mai tau a mamana ki anga, he tau tupuna fifine, tau lafu fuata. Mai e kalesia kelisiano ni we, e whakamonuina he atua halau tōu a whakapotopoto anga he tau whiwhine kelisiano ni we ha koe whakamana atuanga he iupeli auro he matakau li pina sea mai he kamata anga he tau taha hiwa ua ono kwa hoko mai ke he tau nei ato hiki fōke e matahingoa ke he FCW ke whakamonuina fōke e whakamana atuanga warungo fūru he tau tau mai he tau taha hiwa fa ono ke he tau ua awhi moe ua furuma ono. Ke ahai alu tūrue, usikane whakalofa noa he. He ha tau tūru atua ko Iesu ke leso moe whakalofa he atua. Whakapetui fōki a tau tūru moe anganga tapu he atua. Ke atu mau ha tau tūru tau liongi, tau ahosi. E whakamunuina he atua alu tūru ke ha tau tūru tau matakainanga whakahelehele. Ha koe ongo. Mai he motu ke he tau kaina whonua kwa hahai ai e tau matamaskelea ha koe awhi koe atua. Ni ha tau tōru ka riongi mau ki ai lango matai mai e tau mga whawa. Mai mana ia riongi a tau tōru he mga hunai.
koe atua nei. Koe hau ni a mua ui atu me malolo me whakahekeanga. Mai a koe tutu tonu, kwa hai a koe fuke whakamunuina, mā mautoro o shikana. Whaka ue, ha koe hawa tau mena whaka alofa kua whakafofoa ua ke koe a mautoro, koe hawa tau tangata. Kua talahau mai fuke mā mautoro hawa malolo o shikana. Koe lifu me whakakeanga koe atua, kua whakakise mai hawa whaka alofa ke ha mautoro tau momaui o uturo. Whakamunuina mai, mautoro o si pihia mai ha mautoro tau mga whaoa kua no nofo ke he motu nei, whakalaktaha mō lautoro ke he motu kōniwe o fia ai mō lautoro ke tau motu ke he kehe lalo ilangi. Liongi atu koe atua mā lautoro ni nā kai katoa toa e tau malolo, pihia mai tau mga whaoa kua whakatutuku, ha koe tau whakalehele kua toka e mōi nei, kia tū mau hawa whakalofa kia lautoro koe tau mga whaoa. Kia hai a lautoro fōki a ngānga he tua, whakalahi kia koe atua. Fio ia si whakaalofa mai ke ha mautoro a tau mga whaoa, kua maeke ke whanonong, ke he leo taong he PMN he a fio finei. Whakamonuena ke a lautoro koe matakaunga hua, kua le veke he leo taong a to hoko atu ke he aho a pungpungi. Kia hai a mautoro si kana, hau a whakamonuena anga koe atua to tonu, ke kamata inai a to hoko ke tukulange, mo tukulange

0: mahuinga ki le veki moe pui pui hao malolo sino me loto mana manatu ki tu mau e malolo. Moe mau e do lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono. Kaum ka muka do tutongi ki kisea e ke kafu. E ke kafu do senifu, do lang matai ki do loto mana manatu. Moe fka holoanga ki mui o laola e sino moe falo do lang matai foki. Koe kau taha da fono, hanai ke lang matai a koi moe hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon Northland. Bilo atu no mela telefoni, naka evoluseo fono for you. Naka evoluseo toru onono, ono favalu, poke kumia tu penga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lango matai atu kia mutoru.
1: Falana ki fkalahi, pime ni wei, ka fkailo atu, tau fkaholoanga kuma homo atu hana mitaki. Kaiki kumana atu akoi, kua holia, mwen naka imuitua, ke da matafakatu fono, ke lata mai tu puhala fakapulu atalam. Ma eke yakoi, ke tai okutaki, ke Pacific Media Network. Ui mai, ke naka evoluseo, fitu ono toru, toru faua. Poke imeli mai, ke complaint@pmn.co.nz. Poke matutaki fkahako, ke kautaha Broadcast Standards Authority. Ke no mela telefoni naka evoluseo, toru ono ono, hiva hiva ono. Poke finatu ke kupenga hila, www.bsa.govt.nz. Fakakaupa mai hawa hukutaki, ua fulwe anwa hua, mai hea honi loona ye koe fkaholoanga ki lungai pulangi.
2: You're now listening to PMN UE.
3: Hai am te patakei nanga, kua sisi kua teke taem tahola lima, he mga honei kwe fuateli teringa ye ki fuata fifine ko Marina Taylor ke matuteki mai mototuru ke fakututala i muia. Matuteki atu tau fkaholoanga tuturu mo e... Lea mahofi nei mai he matakau manufolau, ni whaingoa e koe kumā, si Oshimuia matuteke atu la longa whakalifalifa e manufolau. Longa pakita manufolau, mai e Sheila Cooper, he mga whewhi nei whakalafali atu ki te tulu osi, he mga whewhi nei, nena lei ko whiangai ni ngāruai, ko aela osi e te hopa hopa hawa he maanga o maangele, ka e hai e matumatika inanga. Whakatari atu ni ke... Tamafini ko Marina Taylor ke lātai mwai hamaua whakatutālaanga kai matutaki aku, matutaki atu e tau lea mahofiofi, manufolau, kumang.

fiofia te tau whakalofala hi atu mataka pisinga tau mataka inanga. O mai ke tau tūlu ke liu ke whilewei ai ki lunga he pūlangi. Ke la tai me tau whakaholoanga he PMN niwe ke la tai me whahi tapu nei. Ha tau tūla tau tūla ua fūle do minute mole matahola onu. A whakaui ke ia whamawilea muko ia ne kamatai ha tau tūla tau whakaholoanga mai matahola tūlu ke matahola onu. Ha mtūla ka pisinga nei le tua lale mali e tō lulu kini ki motu pavihi kua a manaki ke matutaki ha tau tūla tau whakaholoanga. Tō hoko e mataholo ngufuru hea fia mga ahu. Whakau e lai mahaki ke am tōru ne tū mau ki whanono o mai ke tau tōla ta whakaholo anga. Ke la tai mai pia mene niwe ke he afi afi nei. A manaki ki a munuina mai mawhale tau mamunaki anga. Kua hengoni am tōla tau kai afi afi ko a mamunaki atu ki ai. Po ke tau a mamunaki anga kua ka eke ko koe anā ke he lotu kaina. Po ke whalinga hua ki lotu he haua pele wafi. Po whēni hawa a matakawi ni whanono o mai a koe ki ai a whakalofala hi atu a munaki foki ke hadau tōla tau tupuna ne whai malolo he whanono o mai mai vilo mai mai matutaki mai a munaki ki a malolo e tau senu am tolu ke la taimu hadau tōla tau whakaholoanga he pie mena niwe ke la taimu a whiawhi nei hanai e leolo longo ke tātu ke whakawhiawhia ki am tōru matau ka pisinga hakoa amamunaki foki ko e hingoa ni e tau amamunaki anga am tōru vilo mai mai ke alolo ke tātu taha lero longo ke whakawhiawhia ki a koe anai lero longo fuata niwe ma anuiha